0: Java, memore, Java. Da cagnate della risciarete, da stare con su mezzo di terzo maggiore, su mezzo maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che a quel mondo, è che a gemma, è che... Allora, se la smetta, ci vedo già mi andare, è che a gemma, è che a vendere la ricciarete, che la rispetta, è che a vendere, è che porca, è no, cannina. Gardando la giunta, pondere, non t'avevi ciarti, li avevi, mi sarà schiaffo, e si vede, mi rattara, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, بشر خدا توان دید که مرامی شانه گیده و لیوه شکری یا ناقی و احمدی لطر زید حاکمی شمل اد عربی خال و خد دید گردن خب خب گه برگ و حرم لیه کرم کم گلی هفان و گرنو چی که ورن مچی گه ترد و ترد باغ را گود گر شمن خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل حق سالمه تمام از حیثیر و عبداله در ایمانه باویسته مگلو ویست میگم نیده سخواهی دناور رسول یا بسر خدا توانده دکم رامیشانه گلده میگولی یا ناغی وحمدی لطر زید حاکمی شمله داربی لیه کرم کم لی عربه نزان مشید به ترد و ترد باوی را گودیم شمده خیال ویست میگم درد کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیسته گمیسته